Brian Adams på Radio Alfa. The only thing that looks good at me is you. John Legend gav os også All of Me. Husk, vi giver dig det seneste fra nyhedsverdenen med Dan Jensen her, når klokken bliver halv.

I dag i 1991 udsender Prince og hans backinggruppe The New Power Generation Diamonds and Pearls på Paisley Park Records. Det var Princes 13. album og indeholdt store hits som Get Off, Scream og flere andre. I det originale album med hologram-coveret sås blandet danserinde Laurie Warner og Robbie LaMorte.

Phil Collins. I god form her torsdag aften på Radio Alfam. Two Hearts, et gedint Motown-hit, som har en del år på banen. Nu er det Michael Falk her, pist væk her på Radio Alfam.